0: Eni nguo ni haraka haraka.
1: Kwa gile chiasip kwa hii?
0: Star 441 hash.
1: Tuge number 2.
0: Tuge number 2. Na hawa isiri gele shopping.
1: Tuga number shopping kwa na hata nengi kwa ito 1003.
0: Angra ale saa tano tukuliko mamichi nige tia minyoru gii. Mm-hmm. Ama chanyi eni nguo ni? Iba ishe na fazi nito. Ichi ile simu ingu star 441 hash to get number 2. Elibu ushe kusomo kyo njimu lanji, chumuo mirimiri iga okche. Tiam kwa jila genga kwa tukoka ge misingo maonyo iga chine boi inga. Nabuji matisi iri kuto siro ing, iba gachi.
1: Ichi ili kutok star 441 hash teten to get number 2 na mjinge 3000 agi idinakte.
0: Agere tayari miji da nabuo 018 kwa nyorjige ni otan 3000. Eche ku ehe kwa tu maa inga leg. 209 kwa nyorjige telibu ushe kusomo. Amachi ina msimo ite ninguni, akuna mwao nanyi, amachi iguye, maamachi ichilil, amachi kwa tichili ilina kwa kichilili kwa kicha menge, anewe nde ichile nguni star 441 hash to get number 2. Mie libushe kwa mungu eni ono kuchanga bisa.
1: Yes.
0: Agere chitha eni ono kwa 309, kwa nyorjige eni ono nagine chichi 187, kana me libushe kwa mungu. China sipko ite yoto, ina ile mina fasi nengung, nipoboro dit. 262 mwisho.
1: Mm-hmm.
0: Agere ka anam jijige dini otan. Mechi chombo 503. Eni mwishe kusomok.
1: Laba tuge number 2 eni nguni yoko. Toto miwe tuge number 2 kwa wakile inje pchabi itu nagi sibi tuge number 2 nyo chini ge 3000 nagi stege. Iwe ni kutu kwa nyilai. Kutu kwa me agwe taba ni nyoru message debo congratulations.
0: Kutu me nyoru kwa iti mwa nyilai ngi bagach.
1: Yes.
0: Chijombo 576. Wakile wale baiba eno le mi. Ka anam jijige. Eni mwishe kata. Somok.
1: Chita laba 120.
0: Ama chenge ngalali guni, ko inye hii agenge mbiki kwa iguye, ako imite nori iti otan tayari.
1: Taka chili kitok star 441 hash, agi itunguni to get number 2, ina ile nyoti ni get 3000.
0: 793 agere kwa chutunguni, agine kwa nyorjige ni otan elibu shekisomo, oina wajita na ba 570 mwisho, kana melibu shekisomo, ama chenge ina msimo ite ninguni, kasko mnye, agi chili star 441 hash.
1: Agi we to get number 2, araka araka agi yorjige pesa.
0: Tugu chutuguli kasi gemwai, kutometiem, kukemete nafasi ni ngunget nipobara tit. Agere ni anjita nipo 998, kana melibu ushe kisomu.
1: Tita nipo 292.
0: Itinye elibu ushe, itinye siling jiptem, itinye siling jiptem mangmut, akuto mwenyoru elibu ushe kisomu.
1: Toka ituge nipo 2 araka.
0: Agere gerichi jambo 826 kwa chutunguni,
1: kana
0: melibu ushe kisomu.
1: Kale tugana wamba shopping kwa ito 3000, habini kutuguli jaka wamba shopping eni wankumai kwa ito 3000, kwa itibiki chaka changa kapsa.
0: Agere ni anjita nipo 947 kwa chutunguni, elibu ushe kisomu. Mwina anjita agi nipo 042 bati ya bilet.
1: Yes.
0: Elibu ushe kisomu garaka haraka.
1: Mm-hmm.
0: Ulanginyo ruti enda ino libo studio.
1: Labata gina mchige 3000 into get number 2.
0: Star 441 hash.
1: To get number 2, 3000.

0: tuguk chetesetai eng bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat eng Emo FM. Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat eng Emo FM.
1: Agenge, kebeja kwa kwangutik. Kenji tuwa mama.
2: Kitawe kenji nata sayuni. Kikawe kapsa. Kenyin mama ko 205
1: ko kimena yuetenyu.
2: Kiko namja olin bako rosi number one Kitale.
1: Kimi area.
2: Kita kemi Kitale we gito make wijil riti no. Ko ine jam gelen gele bad company. Ngiwe ndote jitok jori.
1: Igu jorindet.
2: Igu jorindet. 2005 December komi jita negika ukokuwa na kikimenye. Kikure yata kama maroda.
1: Kama maroda.
2: Ko kitindoi tuku kabisa jita negika ukokuwa na.
1: Ko kichi nipo pesa kabisa.
2: Kitao kabisa kule tinye pesa. Amu kikasireja kutu mchana. Kiengotishe nyo hako lipa netchapso chipkunduk chikimi bara. Hako leja wasi nsalbe kia miyeng mambok chepa RS vijana.
1: Ko ngalalu na yue?
2: Kita kwa teenager pale.
1: Ko
2: leja wasi ino tawarita kabisa nge hipi frijishe kupaka nini.
1: Hako
2: tawaritis kebanga nini sitting room.
1: Kikiri
2: mambuko majabu bwana.
1: Tuku kikite time mwini?
2: Tuku kikite time bwana.
1: Sasa
2: sina ile shetani apendi mtu mzuri. Kingo e jioni. Kegurge tu ye. Amu yang tuku jika mitabawanda ningsa.
1: Oko kingo itkema itu kichoro nugu?
2: Kipo iche generator. Amu kikago utepi wikita genge. Kwa kikage birikapsa routine gene kile ngo iti sasabani pa gameboy. Kwa siman jiji generator. Auki generator kukijamu kumita ing joge. Kumita kapsa ing store. Ako joge nata kukakiro kifungu ene jibuli negiri.
1: Kwa
2: kima kwa kapsa saidi.
1: Wana wale kitile ni.
2: Kena igile kitile ni. Infa kipi kule kituangu yundo yetiwe. Aki. Kumake pangan kapsa mambo kina nguanu.
1: Ajuta uyeta adipa jursi.
2: Adipa jursi. Akwane kapsa niki idea kwa kine nyua.
1: Master vibe.
2: Sasa pale kwa gameboy kia kasika kwa siman generator. Wale jitingo kits now. Or never.
1: Kahit paroito.
2: Umagigil sige kita ke. Kage be. Ali jitiole ugure kaburu.
1: Kaburu.
2: Ali jitil karo kwa ya. Ingen generate ako tos ko prinsyon kumele. Kogi gibo ati ayu eta. Ngai we. Ngai gi misi sitas ne gima gibure sabu. Ya gite agisisi ni koi. Kega nabas inge sut nini?
1: Ko nemu generator.
2: Generator. Amu giga gebre sabu giga bir picha iweta katebe mambo graphly.
1: Pay.
2: Ko giga gele ni go 40,000. Ko gangen kamza ko le 40, awaji di tingo jo lag 15,000.
1: Iwe ngam.
2: Ah gori ja iwe 15. Ko mage sutas generator. Kenyi ki sasu amu giga gitindo mwane. Mage tarangot 5 meter. Ko giga ko kwarti sit kamza.
0: Ni ko kwangutikab Kipsalbei eng boostayat kiweksei komalo asigete sentai kwangutik
3: Emo FM
0: Emo FM ni nyo tugul.

0: tesetai keipchinit kwangutikab kipsalbei eng Emo FM.
1: Ijam gilen isi ingen isi isi tamu magagai kasi
2: tamu ebit
1: ijam kyo ebit nga kago mangin wayota mamarone kimar gorinde tas au gidin noi shababwan ko gigo manga gin ang nyundo it ko wir ko itas neta ko misen in ko misen gaburu ko le ja gaburu iwe agya mungu ga uya gabo mitali jipenda ngota gesu chenreta iwe Mago iko subuhi ji. Kau irasi we dapat bujo. Kau ir judo. Hey. Kau masa kembali itu kulit kaburu. Hey. Kirwa. Kirwa. Ingin kau iram metiti. Iwira kabisa kibuti tu. Kama sasa kisuku-suku. Sasa kojo tena ngunyi mreju bwana. Kojo tena ngunyi kabisa amuki. Kima kumeja kumeta. Kima kumeta generator. Kima kumeta generator. Kwa kwa mani mreju kisa ruwais. Maka kwa megaziti. Kiju tena ngunyi kabisa. Kwa kwa kukongalali kingereza. Kwa kwa kwa kwa kwa stupid. I will kill someone. I will kill someone. Kuma kwa sani kumye. Sasa iwe kia muta hako in. Hawe sigra ina. Hakase kuleji na kaburu fix ita kusaidia. Kimi fix ak rob. Sasa uka hako buwana si in metit buwana. Hakase kitu. Haleji uyo ame internal bleeding. Mabuj. Sasa mago vi internal bleeding. Sasa iwe muta hai. Maanga sina ile asi etani iwe. Komus. Komus ulinyonit.
2: Kapu kwa titi onda.
1: Ego tarwe asi. Hakwase ngolalini Mustafa angsangolini ni hey, bwana, bwana Kirwa. Kuna wezi wamekuja kwangu jana
2: usiku.
1: Usiku. Lakini moja najua nyundo ilishika. Koleja, nataka huyo kijana rafiki yangu anipeleke station. Amu gyan nyabas kilita. Yego wongon Mustafa sekroi na. Koleja, salve nyoy mutot. Kale kogi kotake para mutin babaroda. Ai! Kiyama ngubwana. Ale jiba yati. Wani inde diya. Ale jiba sammeto. Ngotko diya. Kiyele wan gitu, mazda apa kule?
2: Kota kule
1: jiba. Suspek ni. Kwa kere gitu, akule jiba kota kumib cumar gana ikere, ale jimi.
2: Kule gende?
1: Ya akasa kule jimi gitu, akichana ni kama akuna apa. Akulala apa. Ayy, kita bala wana. Ayy, ayy.
0: Niko kwangutikab kipsalbe en booster yat kiwekse ikomalo. Asigete senta ay kwangutikab.